itemambakaya kwa rabakapabaya esaitembelu irabambalina eliebombe saibe akandemona aimedo rababa saikabila kabaa.